jara ona ti la ari odo e koja te ka ti riri o eru obodo te ka ti riri.

gada baragada aye nujara ona ti la arin odo re koja e ka ti rere o eru obodo